Jesus. Landere baba busha. Onya da fwa utie menedai. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma en ko ko bo chin swa enye ye. Ohun ni awon sanfa. Na da ni kan fu onya mi ego ma kura wo ni bia ko ne kura no. Ede ne ma. Senede oba mi enyi na kwa mu ni a chenedi na ye yi na ya. Odi ya baba ko tru ye ko ni bia ni mo wati.

na ebese efie a wati mu no ma na kachrama a wa pa pa mu ka ti se oja yi yi chira wo na ebese ti won wati fi